0: Radiolla.
1: Hyvällä.
2: Hyvällä. Go! Gå runt och känner mig som tusen spänn.